xamne day metti ga fekk da nga jek jek muy metti garab gi baxna ci jigen gi nga xamne itam du gis regal normal garab gi daf koy fajj ba mu wir pelek ngay gisat regal mo xam lo tek façon gis regal jigen bi nga xamanteni itam da fay amé tangoru biir wala bu ëmbé ba mo 6 mois ëmb bi yaqku garab gi baxna ci ndax lolou dafa am ñaar yu ko waral rap dina ko waral siti dina ko waral nga xamne bo ëmbé bala momo 6 mois sa ëmb bi touru garab gi day traité lolou ci jigen gon garab gu efficace la jigen yi nga xamne du yek banexi tam wala manam buy sey day metti ci mom wala awram day xatan garab gi daf koy dindi legi nak limay wax ci lolou moy garab gi bepp nit bo xamne soxla nga ko alom ga ngay ñew bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé bo wacc ci tableau bi di nga gis ay defar katu moto yi bo leen laajé keur Serigne Modou Faye Bayfal ñu won lako gon fu way juggé bo ñewé ba alom ga nga wacc tableau dindé nga laajté keur Serigne Modou Faye Bayfal wala nga taxaw ci télé bi di nga gis ay defar katu moto nga laaj leen keur gi wala nga woté ci 76 483 33 numéro bo ci woté di nga jox Aladji Faye mom mo yoré garab yi ndax man toguma ben place alom nga nak la dëkk fa la sama kër nek waye képp ku soxla ci garab yi numéro bi ci ngay woté mom mo lay jox garab yi ku ko jënd ci mom ci bis bi mu wax la ni ngi koy jëlé nga jël ko ci bis bi garab yi bu amé sa yaram fukki waxtu ak juroom ñaar gisno ci ben réaction xamal du sa garab gon bu continuer dima sonal wala malay sonal ndax bo continuer garab bi jeex jurut nga may wo ndax man damay wax ni lepp li ngay jël gisso ci njariñ bul ko top li nga gis ci njariñ top ko ndax man ñakuma ful la kep ku jël sama garab bam jeex gisso resultat nga may wonan ma gisuma resultat duma la wuyu te do deglu neex ndax amu luma la joxat ndax amo lo ma jox nan nga sama garab bam jeex bo jëlé dal commencel budé côté carton bi mais budé yenen jangoro yi bo jëlé lu mot ay 5 jours jëm kaw da ngay gis resultat kep ku koy jënd dal pour carton na nga léral né carton motax nga koy jënd ku koy jënd ngir benen jangoro yi nga xamné dama ko lim na nga léral né li motax ma koy jënd joté borom numéro bi boudé man nga soxla directement man nga ma wo ci 77 727 27 63 lolou moy sama numéro personnel numéro bima joxé nak numéro ki yor garab yi la ci kër ga fa nga xamné moy alom ga moy 76 483 83 33 moy numéro Aladji Faye wala nga ñew alom ga nga wacc tableau dindi nga xol di nga gis ay défar katu moto nga laaj leen keur Serigne Modou Faye Bayfal wala nga woma ci 77 727 27 63 wa salaamu alaykum wa rahmatullah alhamdu